គណៈកម្មាធិការកាសវ៉ានីឆ្លងប្រដងស្ងប់កពរមន្តាក្លាដាប់អត្តនរូបជាបញ្ញាសនបរកកាសវ៉ានីដេលីនាគបន្តកពរហិនឌីបានបូតកពរផារងហកពរនរលាសានគណៈកម្មាធិការកាសវ៉ានីឆ្លង